med löjan i näbb han fick sitt. Men jag fick en arm om min hals. Och eviga ungdomen, mitt hjärta är ditt. Spel och jag vill dansa en vals. Det doftar

0: og her vil sige, hey, jeg har jo stået og sagt, at vi ikke skal græde til aftenens koncert. Det er bare festhumør. Men så er der lige den her anden sats i Michael Haydn.
1: För att sen kan vi bli glada igen. Och det är ju så. Allt ska vara med. Det är glada och det är lite sorgliga, men bara en liten smule.

Efter det kommer en polonaise, en också en danssats. Och så är det en långsam sats som jag tycker har väldigt mycket charm.

0: Det är nog sista satsen. En väldigt, väldigt kort slutsats. Den är bara tre rader lång. Och sen är slut.
1: Det var P2's festivalreporter Torkel Jacobsen, som havde besøgt Koldinghus og hørt festkoncerten med Concerto Kolding. Nej, jeg mener selvfølgelig med Concerto Copenhagen. Concerto Copenhagen, der samarbejder med Koldinghus og spillede der senest her den 23. juli.